The Kenneth Ravers ta Ellie Goulding fu enati 7 bek f Abdullah Shaunov suen tjara të qala mëna me kash me lowell në bdojnë të kelmu dhuar il kompetisionit li anna almatulli sharta septembru foston wahda li jek forsia dhe kem tish tripos gjdit fjama në tuan dhe gzon batrum javan dhe kforsi batrum li la me kisnin tual uas le tal tep dila me la dhenu a chans tja kletir bah wahda gjdida jek të shet kontap kif me la mportan të le seguini al quarta de gjeja

0: Don't worry with the scar. Sorry for Bay. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Ovako bathroom le dispoda same stele euro të sa kunti jak grazi alzhab nata Water Art Concepts. Dhe sërë kollok tamel, u anë vaë bej breakfast të batëllom retrat të bathroom existente tia. Po il WhatsApp 99000897. Sa jes taj kuno, el kas li adhe kjam të bdil al bathroom. Zdida fjamanta, u në të shorta të sa të konë personale të rbah. Ja u, të sa të konë lektar bathroom të zgustantë të zis të frish malta, a shu kola hana sërë kuna edhe në të tawëm, il virë importantë rinë të parte që pa fia. E qans tja kli e gjajir rëtorna, adha filodul finali, të sa të konë pëll hamsa washrin të septembru.
1: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

The Skyline, Strike Your Mate, Nashi, The Kinect, No Broke Boys, for Bay. Free Film Fridays. The Eden Cinemas. Atër gëtë të retorna il konvedisioni ta Free Film Fridays, për qënë zrinë të tërbahdhon il par biljeti lë parisajin sa bu fideja, al kualum kë film lë të shtetë murtara Gjoa Lidin Cinemas. Parisë sa hafna film lë etin për eufos toma du etin tëra Spider-Man, Brand New Day, The Odyssey u kol film tal gjen lë zgur mund forsi andek murtara, The Dog Stars, Practical Magical 2, e fost hafna aktar film. Zili freja, good luck bira, se rekollo këta tal film, se rekollo më alik, Ryan U'Gale. Semple që hafna, me në shpishtit fishkel u good luck bira.